Norsk bokser som har bursdag. Vi har Fred Durst fra Limp Bizkit. Og hvis du også fyller år i dag, ja, så vil jeg gjerne gratulere deg med dagen også den 20. august.

Sommernatt, ja. Sommeren jo på hell nå, men det kan jo enda være noen gode varme sommernetter enda, hvis vi heldige. Dette var Picasso fra 1998. Når vi har tenkt på sommeren, så kan vi også tenke på vinteren, som ligger litt lenger frem i tiden, ikke så veldig langt unna den heller. Jeg kan tenke meg at det blir slik som Ole Ivar synger denne sangen her, nemlig «Tenk om vinteren forsvant».

0: skatten kan bli stående uendret frem til 2027. Samtidig kommer det nyheter om at det dempet økonomisk vekst I Danmark. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: den type... Jeg kommer ikke på det, da.
1: Nei.
0: Jeg har hatt andre hjelpemiddel, ja. Men ikke krytter.
1: Nei.
0: Ok.
1: Yes.
0: Vi har hatt sommerferie.
1: Ja, vi har det.
0: Har du vært ute og reist?
1: Ikke så veldig mye, nei. Men jeg har fått med litt musikk, da.
0: Ja?
1: Ja, i... Jeg har vært på to festivaler, faktisk. Sånn ganske kort reiste, begge to. Holmøyane og Måløy.
0: Ja.
1: Veldig bra, begge to.
0: Da der en country-relatert og ja. En Elvis-relatert.
1: Ja.
0: Og du fikk jo med en bikonsert, Elvis også.
1: Ja.
0: På Hoven.
1: Ja, The Hove.
0: The Hove. Så da kan du få prate mens jeg byter hastighet på plattspillere.
1: Ja,
0: det krever sitt.
1: Ja, vi snakker også om en kvarterstid, ja. Jonny.
0: Ja.
1: Nei, som sagt, meget bra festivaler, begge to. Countryfestivalen på, med i Holmøyane.
0: Ja, det jo en... 13,
1: ikke det da? Ja,
0: country, det andre året.
1: Andre året, ja.
0: Mm.
1: Og bra med folk var det, trivelig. Alt funket veldig greit.
0: Ja.
1: Alle fasiliteter, bar, toalett, mat.
0: God kapasitet på toalettet.
1: Ja, ja. Det null kø i alle fall.
0: Ja.
1: Nei. Så, så det var... Og fin musikk. God country, både lokal og litt lengre vekk ifra.
0: Ja.
1: Så håper de kommer igjen neste år. De snakket noe om det.
0: Det er for det økonomiske gikk greit også?
1: Ja, det, jeg håper det i alle fall.
0: Ja.
1: Det håper jeg. Det er jo selvfølgelig kjempeviktig. Jeg synes det var bra med folk, og det var jo fantastisk for det var jo spesielt fint vær sånn før og...
0: Men var ikke det heldige på en måte at det ble et lite opphold? Altså,
1: det bøtta jo ned når vi for fra Stryn. Og når vi kom til Kjøs, så glippa det opp. Og det var ikke en dråp mens vi var på konserten.
0: Så regnet glippet, glimret med sitt fravær.
1: Du så jo mørke skyer i alle retninger, og så var det på en måte som et hål i skydekket akkurat der.
0: Ja.
1: Fantastisk. Bra, det fortjente deg.
0: Ja, for det er klart det er mange som legger ned betydelig innsats i sånne festivaler. Frivillig innsats da,
1: ja.
0: For å få til noe. Og da er det jo kjekt at de får litt effekt ut av det.
1: Ja, helt klart.
0: Det fungerer.
1: Mm. Så neste år kan vi jo kanskje ta en liten prat med artisterne i forkant.
0: Ja.
1: Hvis de har lyst til det.
0: Det kan vi nå gjøre. Ja. Hvis vi stiller opp mannsterke, så vi... Ja. Jeg ble jo ikke med i år.
1: Nei, du ble jo ikke det.
0: For meg så ble festivalen noe heftig, noe tungt.
1: Ja.
0: Og ganske veldig brutal musikk.
1: Det spilte ganske høyt, ja.
0: Og høyt.
1: Mm. Ja.
0: Det vet du hvor det er med meg, at jeg liker disse her...
1: Du liker jo å sovne, eller du liker jo å sitte i høgtalerkassen omtrent.
0: Egentlig.
1: Når du er på festival.
0: Ja. Og da blir det høyt av og til.
1: Ja.
0: Jeg prøvde Meyer Maiden, det var ikke lurt.
1: Ikke kjempegenial, det er ikke Nei. Det lureste du har gjort.
0: Nei. Og det lærer jeg nå.
1: Litt,
0: og det lærer jeg nå.
1: Ja.
0: Jo, det var ikke helt frivillig da.
1: Nei.
0: Det må nå sies, det var jo en del, hva skal jeg si da, altså østlendinger og kultur,
1: ja.
0: Køkultur, presskultur, helt forferdelig.
1: Ja.
0: Helt forferdelig.
1: Ja.
0: Jeg har ikke ord.
1: Jeg har ikke begrepp.
0: Jeg har ikke ord.
1: Nei.
0: Der var vi koselige og slapp av, skulle høre på Testament, pop-rock-orkester, Testament,
1: ja.
0: Så varmet litt opp for det andre pop-rock-orkester, Iron Maiden.
1: Mm.
0: Dette skulle jo være mjuke ting.
1: Ja.
0: Nei, østlendingene, nei, jeg var aldri tillit da, etter det.
1: Jeg skjønner det godt.
0: Ja, det må bare, altså det kan jeg kjenne her.
1: Nå er vi på... Faktisk Lilla her også.
0: Ja, eller? Det er ikke ja. Deep Purple.
1: Nei, det var det jeg trodde først det skulle være, men det ser jeg jo nå at det jo ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Dette er jo da et nytt orkester som heter Krokus. Ja. Ingen av oss har sett deg før.
1: Nei.
0: Men så begynner jeg å leite litt i arkivet, og så fant jeg ut at jeg og du har jo sett deg før.
1: Ja, vi har jo det. Så jeg da, og du og et par andre.
0: Ja, vi var vel en håndfull.
1: Ja, vi var en håndfull.
0: Ja, så fikk med oss et av de beste orkestere på Svin Rock Festival.
1: Ja.
0: Da var andre, ja, de glimret med sitt fravær.
1: Ja.
0: Det er når dere sitt på en måte utfordring.
1: Ja.
0: Vi vann.
1: Ja.
0: Det kan vi vel si der.
1: Det kan vi.
0: Det vann vi. Veldig bra orkester. Nå tøyser jeg jo litt da, for vi har egentlig følt deg siden 70-tallet. Strengt tatt.
1: Strengt tatt, ja.
0: Men veldig bra orkester.
1: Det er ikke tvil om.
0: Karismatisk frontfigur.
1: Mm.
0: Og mye artige medlemmer som skaper veldig sånn god stemning på scenen.
1: Glad gutta.
0: Ja, ja, kan si det.
1: Ja.
0: Nå ble det dårlig lyd her med meg. Da er det en eller annen plass til sånn. Her kommer det seg. Skal vi se, jeg har altså den.
1: Der tenker jeg
0: det ble bedre, ja. Så nå skal vi høre den avsluttende melodien på din konsert-LP.
1: Ok, det er jo live. Er det live? Dobbelt live også, eller?
0: Det er dobbelt live. Ja. Produced by Chris von Rohr. Og det, da nikker du anerkjennende.
1: Ja, veldig anerkjennende.
0: For det er jo en legendarisk bassist, var det det? Eller var han gitarrist? Det burde vi jo visst.
1: Det burde vi. Strengt. Det er så mange, det heter jo von et eller annet i et orkester.
0: Ja, det var Fernando von Arb og Chris von Rohr.
1: Ja.
0: Og de blander jeg alltid ihop da. Men nå skal vi se.
1: Ja,
0: dette vi skal jo være sjekke. Chris von Rohr, bass. Fernando von Arb, gitar.
1: Gitar?
0: Ja.
1: Ja, hva, og avslutning, da er vi da på, hva for en melodi? Det er, ja.
0: Det er ikke en av de gamleste.
1: Nei.
0: Det er da Hoodoo-bummen.
1: Ja, den er jo innenfor. Og ja. Avslutte med, tenker jeg.
0: Ja.
1: Så, trenger ikke putte ned den i, vi skal jo ha fotosession.
0: Ja, det skal vi ha også. Så her er det mye som skal skje.
1: Ja, det er det.
0: Sånn.
1: Litt fort gjort å komme ut av etter som er pausen. Men du har fått stilt om.
0: Jeg har fått stilt om.
1: Ja.
0: Hastighet skal nå være riktig.
1: Det er bra.
0: Jeg har sannsynligvis truffet rett melodi. Hvis ikke... Dette er en luren dreier.
1: Det kan det jo være, da.
0: Dette albumet har ikke jeg har ikke fått spilt i årene, helt fast i min samling.
1: Men du hører jo på i stad, og da hørtes den noe rett ut.
0: Ja, på det platen nummer en.
1: Ja, men jeg kan jo ikke tenke meg at det har ulik hastighet på en og to.
0: Nei, ikke hastighet, men du vet at labelen kan være byttet om.
1: Ja, sånn, ja. Ja, ja, ja.
0: Mm. Og da risikerer vi å få... Bedside Radio, ja, ja. For det egentlig så har det egentlig lite å si.
1: Det har jo, altså, det kunne jo vært omvendt alt her, og det hadde ikke spilt noen rolle. Nei, men kjør i gang.
0: Uansett hva det hadde vært, så hadde ikke det spilt noen rolle.

0: Ja, vær stilt det her, Jonny. God start.
1: Fantastisk bra.
0: Ja, ja, ja. Crosby, Stills and Nash. Da uten Young.
1: Ja, ja. Og da ble det psykedelisk funkrock.
0: Ja.
1: Soul.
0: Nå vel, ja. Soul.
1: Psykedelisk soul funkrock.
0: Ja. Ja, jeg kan
1: ha. Ja, du kan ta den.
0: Ja.
1: Men du har blitt påmint
0: ja.
1: Og alvorlig avvik, og det rydder vi opp i med en gang.
0: Vi må jo...
1: Du må legge deg flat.
0: Ja, vi får vel fortsette, eller starte høsten som vi avslutter våren, og vi legger oss flat.
1: Ja.
0: Selvfølgelig så er det 514, og ikke 513. Skulle jo likt å kunne si at det var jo selvfølgelig en test, men det var jo ikke det. Det var et feil.
1: Ja.
0: Men da er det godt å ha gode hjelpere som er kjapt ute med å korrigere.
1: Ja.
0: Sende rett og slett rett tall. 514 er tallet.
1: Men jeg har et eller annet jeg vil ta opp med deg. Nå er jeg bare, dette her er krevende, skjønner du.
0: Ja. Nå er vi på Deep Purple.
1: Nok en vinyl ja. Som er Deep Purple.
0: Ja.
1: Eller Deep, ja, Purple.
0: Mhm.
1: Nye plater til Deep Purple, selvsagt. Må vi spille den?
0: Ja, ja, ja.
1: Denne har jeg kjøpt i Sverige.
0: Mm.
1: Betyr det... Er det annerledes, tror du? Er den
0: bedre? Nei, jeg ser ikke... Nei, jeg kan ikke tenke meg at det er så veldig stor forskjell.
1: Samme?
0: Faktisk, ja.
1: Samme.
0: Jo dyrere da, fordi du må reise dit.
1: Jo, ja. Men den ble billigere.
0: Ja.
1: Av en eller annen grunn.
0: Kursdifferansen da?
1: Nei, det er bare at vinylprisene i Sverige er lägre enn i Norge.
0: Ja.
1: Kjøpte flere brukte også da.
0: Mm.
1: De står til rensing da.
0: Ja.
1: Og sendte de til renseavdelingen.
0: Sendte de til rens
1: og
0: vass.
1: Der er det så mye forsinkelse at det, nå er jeg begynner å bli lei.
0: Sier du det?
1: Ja. Ja. Skal jeg...
0: det,
1: i morgen den dag så blir det opprørt.
0: Eller ja. Er det bare lite effektivt?
1: Det er lite effektivt.
0: Det hopper ikke seg opp. Det ikke...
1: Nei, det bare surrer rundt. Ja. Blir ikke gjort noe av det som skal gjøres.
0: Nei.
1: Og så blir ikke det renset.
0: Ja.
1: Så det skal jeg, nå skal jeg, det blir et opprør i morgen.
0: Ja.
1: Sette meg ned på hver side av bordet og rydde opp.
0: Ja. Det høres bra ut.
1: Ja. Ja. Og så kommer deg...
0: Det var noe du skulle ta opp.
1: Ja. Vi driver jo et rockorkester, og vi sant?
0: Ja.
1: Black Sabbath, og det ligger i ordet. Ser du nå hva jeg vil? Et sånn feminin etui, brune, her. Helt uaktuelt. Vi skal ha svart.
0: Ja, men... ja,
1: ja. Men jeg er ikke uenig.
0: Jeg var jo i den situasjonen...
1: Det er jo sånn motefeminin.
0: Nei...
1: Jeg griner på nasa nå.
0: Jeg ser det, ja. Men jeg havner jo helt totalt ufrivillig i den situasjonen.
1: I det uføret.
0: At jeg måtte sted og kjøpe meg en ny telefon.
1: Ja.
0: Og sånne ting er jo det desidert verste jeg vet.
1: Vester du vet.
0: Nei, det er for meg. Ja, så jeg måtte jo ha en ny telefon.
1: Ja.
0: Og da er jo beskjeden skal ha en telefon som er helt like den jeg har
1: ja.
0: Fra før av.
1: Ja.
0: Det fikk jeg jo ikke, men nei. Ganske nær.
1: Ganske nær.
0: Ja. Og så er det jo da sånn at en må jo ha et futural.
1: Ja, ja, ja. For du misser jo det ned da.
0: Ja, og det er klart at da var jo alternativ en annen type. Det var jo masse farger, så da kunne jeg jo ha fått svart. For det skal jo passe inn i telefonen også.
1: Mm.
0: Men det var jo bare sånn bakdeksel.
1: Åja, det var ikke sånn dekke over nei. Hele dekselen.
0: Nei. Og det er klart at jeg kjenner jo meg selv. Med karpaltunnelsyndrom og fullpakke så hadde det gått cirka... Jeg vet ikke om jeg hadde kommet meg inn i bilen igjen utenfor butikken før den hadde leie i bakken. Ja.
1: Ja.
0: Så da måtte jeg jo ha et annet, og det var dine fargen.
1: Det var kun.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og jeg tenker, jeg kan ikke vente med at jeg skal
1: få bestilt inn. Nei, du kommer jo ikke ut i bilen.
0: Nei, så da vurderte det sånn, ok, jeg får heller gå med et lysebrunt futural.
1: Inntil
0: I stedet for å kjøpe ny telefon.
1: Ja, kjøpe nytt svart så fort som mulig.
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja, ja. Ja. Så det bakgrunnen her.
1: Ja, ja, da rekner med at neste gang vi på tur I lag, så har du svart.
0: Ja, for da jo litt av mitt så skjedd at det det også, svart.
1: Det også, da. Ja. Oh, ja, du, ja. du ser på den.
0: Ja, det jo på en måte svart da. Ja. Ja. Mm.
1: Du tar den. Ja. Ok. Deep Purple, nytt album.
0: Mm, splatt.
1: Vi kan jo for så vidt ta to ord om titelen nå.
0: Vi har gjort det før også. Og,
1: kanskje ikke optimal titel.
0: Nei.
1: Du kan jo si, det finnes I repertoaret der, så finnes det jo album med betydelig bedre titel. Altså for eksempel Machine Head.
0: Ja. Burn.
1: Burn, ja. Ja. Sånn. Splatt.
0: Ja.
1: Bush.
0: Hvor vi på vei hen her? Det var vel en kvant som sa til oss siste gang at det måtte høres ut som lydeffektene I Donald.
1: Jo, det kan hende det der da, ja.
0: Så dette noe ned.
1: Responsa av...
0: Så det jo splatt.
1: Av Disney.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, det jo sånn splatt.
0: Ja.
1: Og så det... Hvis noe... Hvis han Ferta Anton springer fort, så blir det...
0: Whoosh. Ja.
1: Jeg har plukket...
0: Men når det sagt, så jo plata veldig bra, synes jeg.
1: Ja. Jeg har plukket The Rider.
0: Ja.
1: Har jeg tenkt. Mm. Et godt utdrag. Ja. Veldig bra musikk, synes jeg også.
0: Ja.
1: Og den blir ikke dårligere med flere lyttinger.
0: Nei, det blir ikke det.
1: Faktisk, den vinner seg.
0: Jeg følte jo at den satt ganske bra først gjennom høring også. Faktisk.
1: Men jeg kjenner det at melodiene bygger seg, og det blir bedre og bedre. Så dette blir bra.
0: Mm. Så får vi heller leve med titelen.
1: Ja. Så, men vi går ut ifra nå, vi kjøper billetter til oss.
0: Ja.
1: Nå også.
0: Ja.
1: Om man vil være med selv eller ikke.
0: Jeg vet ikke helt om man... utenfor signaler, så føler jeg vel at han er... Men
1: vi
0: håper jo at han...
1: Vi vet jo.
0: Vi vet jo, og vi vet at han skal være med.
1: Ja. Ja. Så, og det jo ikke verre enn at hvis det jo lov å sitte I baren da, men den har sett den ikke lamme oss, vi vil helst sitte I lam
0: god mann å ha med seg på tur
1: ja.
0: Spill litt Deep Purple Johnny, The Rider
1: The Rider

0: Ja, Slade.
1: Ja.
0: Mysterious Mr. Jones. Litt
1: mer poppa, ja. Slade-versjon.
0: Ja.
1: Litt egentlig.
0: Men
1: jeg synes det helt greit album.
0: Ja,
1: det
0: er absolutt. Vi vel på slutt, helt på slutten av 80-tallet, eller vi på midten? 87?
1: Ja, kan tenke meg. Du er nok 85.
0: 85, ja.
1: Tipper jeg.
0: Ja.
1: Skal vi se?
0: Ja.
1: Her var plastcoveret som hadde gjort jobben.
0: Ja, det var godt brukt.
1: Ja. Da har jeg ny musikk å komme med.
0: Ja.
1: Norsk hardrock band.
0: Ja.
1: Som heter K-Sin.
0: Ja, det er ikke verst musikk.
1: Jeg synes det er veldig bra musikk, jeg. Mm. Den er jo fletta helt nybakt. Det lukta nytt.
0: Mm.
1: Vær så god. Skal du få coveret? Tøft cover.
0: Ja.
1: Det kan du studere på.
0: The Underworld.
1: Ja. Tøff titel.
0: Ja.
1: Nei, her,
0: det er et bra album ditt også.
1: Ja, ah, det traff jeg. Vi skal høre Melody som heter We Speed at Night.
0: Ja.
1: Jeg har hørt litt på deg.
0: Mm.
1: Men jeg skal høre mye mer på deg nå når jeg har fått albumet. Så, men nå skal alle lytterne til Radio Serien få høre K-Sin sitt nye album.
0: Ja, det har Dio og en sang, så heter det.
1: We Speed at Night.
0: Eller I Speed at Night. Må sjekke. Det skal vi finne ut
1: av. Det skal vi finne ut av,
0: ja. Mener det.
1: Ok.
0: Ta den ned på Last in Line. Men det...
1: Skal jeg se da? Jeg rekner ikke med.
0: Nei, jeg har hørt platter, og det er ikke,
1: nei, det
0: er
1: ikke det.
0: Den.
1: Det har laget den selv.
0: Ja.
1: K-Sin. Vi setter igjen.
0: Eller heter det K-Sin eller K-Sin?
1: Jeg sier K-Sin da.
0: Det er det godt.

0: Da går det under ja. Rocken vår. Dette var K-scen, The Speed at Night.
1: Yes, ikke I Speed at Night, som Ronnie James har.
0: På
1: Last in Line.
0: Last in Line.
1: Skal vi over på David Bowie, som jeg fant i baki her.
0: Nei, aldri, eller har den andre
1: du har den først. Jeg har aldri hørt, jeg har ikke hørt dine plater. Som heter Never Let Me Down.
0: Ja, jeg har sett den mange ganger.
1: Jeg har sett den mange ganger, ja. Men ikke hørt den. Så her tar jeg en sjans, og sang nummer to bruker alltid være bra. Time Will Crawl.
0: Shining Star.
1: Er det den?
0: På side to. Neida.
1: Nei.
0: Du velger...
1: Time Will Crawl. Ja, hvis du har preferanser her, så er det helt greit, men jeg følte at det hadde ikke du.
0: Kunne jeg late som
1: det? Ja.
0: Det har jo vært gjort.
1: Det har vært gjort veldig mange ganger.
0: Ja. Like slett på ryddet.
1: Ja. Så vi får se. Hva,
0: ja, fantastisk.
1: Ja. Hva forholder du til Bowie?
0: Ja, jeg er ikke... Altså, jeg stor fan av fenomenet David Bowie.
1: Ja.
0: Det musikalske, altså som person, og det han gjorde, og det han gjorde med på en måte å utfordre ulike lydbilder. Altså, han strekte strikken langt. Om det var like heldig, det er kanskje jeg ikke fullt så enig i.
1: Nei, men, jeg føler at det er veldig variert.
0: Så det, han har veldig variert karriere.
1: Ja.
0: Litt sånn Frank Zappa. Mm. Veldig variert og veldig variert musikk, og vanskelig på en måte å like alt.
1: Ja.
0: Der er en del musikk med David Bowie jeg liker.
1: Ja, samme her. Og så er det noe jeg ikke fullt så begeistret
0: ja. For. Så jeg har plate med David Bowie, ja. Det har jeg. Opp til flere, men... Men jeg er ikke sånn som liker absolutt alt han har gitt ut.
1: Nei. Og dette her har vel hverken jeg eller du hørt før, kanskje?
0: Nei, vi har nok hørt det, fordi ja. At dette var noe... Han ble noe spilt på radio, og så har garantert hørt det før.
1: Sannsynligvis, men det er ikke noe vi på en måte har noen preferanser på.
0: Nei, og jeg har jo ikke dette albumet, så derfor så har jeg aldri spilt det hjemme. Ikke hverken på CD eller vinyl eller kassett. Så det blir nytt på det viset.
1: Ja, spennende. Vi hører.

0: Det var Moody Marston. Ja. Vi sensa jo betydelig Whitesnake.
1: Ja, det var litt sånn i gitarsounden. Ja,
0: den gamle altså, i deres sin periode.
1: Ja.
0: Ikke verst.
1: Absolutt ikke verst.
0: Det jo kjekt å komme over sånne ting da, når en ikke har peiling
1: ja.
0: På at det finnes.
1: Ja, ja, ja.
0: Det helt tilfeldig at jeg så den.
1: Mm.
0: Du skal få en sånn, skal vi se.
1: Ja,
0: vi
1: må...
0: Incognito.
1: Ja, det står navn på platten her, så da, der står noe nede der, eller rundt scenen også.
0: Ja, der også, ja. Ja. Du verden, det var bra du så.
1: Vi skal høre Chicago. Hva nummer er ditt i rekka? Står det noe tall på her da?
0: Er det første? Nei,
1: ikke.
0: Fire. Nei, seks. Chicago 6.
1: Chicago 6?
0: Ja.
1: Hmm.
0: Det er sånn B plus 1.
1: Ja. Blir spennende.
0: Nå ser hvor tid den kom ut da. Da har det jo egentlig...
1: Hvor tid begynte det?
0: Vi 73.
1: Jeg var jo på 60-tallet når jeg begynte, da, eller? Altså, på denne tiden der, så kom det jo en 2-3 album per år, da.
0: Her er det altså 7 medlemmer.
1: Ja.
0: Og, men det står jo ikke... Peter Cetera er jo med, da.
1: Ja.
0: Så, jeg har jo, ser du, valgt å legge inn i flott, mjuk plastvinyl.
1: Ja.
0: Denne plata er jo da renset, skal være veldig grei.
1: Mm. Vi har valgt Just You and Me.
0: Ja, det var melodi nummer 2 her.
1: Mm.
0: Skal du få cover her, det er jo litt kul gjeng da.
1: Ja.
0: Ikke kul enn gang, må ikke misforstå.
1: Nei.
0: Skjønt jeg har platet med deg også, jeg.
1: Ja.
0: Då ska vi pröva Chicago.

0: Ja, da skal du få lov å prate først, Jon, siden du har munnen full i peanøtter. Vi likte dette.
1: Chicago fint.
0: Ja, det liker
1: vi. God gammel Chicago.
0: Og så ikke minst vi som nå har gått litt i, dykket litt ned i dette med blåserekk og liknande. Så satt dette her ganske bra for vi kjente oss igjen. Ikke sant?
1: Ja, vi gjorde det. Ja. Vi,
0: det. Nå har vi jobbet mye med blåserekka vår,
1: ja.
0: Og det begynte å bli veldig, veldig bra.
1: Det det.
0: Vi har jo ikke øft enda.
1: Nei, men tenkt, det jo, altså, ja.
0: Vi har tenkt utrolig mye.
1: Altså planlegging jo...
0: Det er halvarbeidet.
1: Ja.
0: Og skal du bli en god...
1: Og hihalva jo pausene.
0: Ja, og det også har vi jobbet mye med.
1: Veldig.
0: Så egentlig så er vi der.
1: Jeg fikk jo mye god blåsrekke-input på Elvis-festivalen også.
0: Ja, det vil jeg tro.
1: Ja, det, ja for øvrig igjen vår gode venn Odd Inge.
0: Ja, han var der. Prater du med han?
1: Nei.
0: Fikk ikke du audiens?
1: Nei. Musikerne, vet du, det forsvinner med en gang rett.
0: Nei, men du vet at hadde jeg vært der.
1: Ja.
0: Jeg lurer jo vakt og alt som er. Og kommer backstage, hvor som helst. Det har du sett.
1: Ja. Så, nei, så blåsrekke, det...
0: Og da kom vi til...
1: Arbeidet går godt med den.
0: Ja. Og da kom vi fort til å tenke på Stry Musikklag, om ikke de skulle fått med seg noen sunnmøringer, eller en sunnmøring,
1: ja.
0: Og så gjort rett og slett en Chicago-konsert i Stry Kulturhus.
1: Det hadde jo vært... Det
0: hadde ikke vært kult.
1: Det er veldig.
0: Ja. Du må lirke.
1: Jeg må det.
0: Men du klarer det når du får jobba litt.
1: Oi. Denne var ikke der lomme på den. Nei,
0: denne var ikke lomme på. Så her et album da som er bestilt.
1: Spesielt. Vi har jo fått forresten litt Moody Marston
0: tips. Ja, det må vi ta.
1: Ja. Det er jo selvfølgelig... litt ting en kjenner på Juicy Lucy, White Snake
0: ja.
1: Og at disse her tidligere White Snake gutter har jo jobbet litt i lag i forskjellige konstellasjoner med litt ja, litt White Snake melodier også og Company of Snakes og så videre så det har jo holdt det gående
0: ja. Men du, Company of Snakes, ja, så var det den konstellasjonen vi har her, og så har jeg gett ut litt soloalbum.
1: Ja, og så skal vi se her, The Snakes, Moody Marston Band.
0: Åja, det, ja. Det også, ja.
1: Ja, og Neil Murray har jo vært med litt grann. Og Snake Charmer, du. Det har du jeg platte med, eller CD.
0: Har du det?
1: Ja, Snake Charmer har jeg CD med.
0: Ja.
1: Der skal jo da, ja, det må vi se om, utifra infoen her så skal jo både Mickey Moody og Neil Murray være med der. Det må jeg sjekke.
0: Det må vi sjekke.
1: Ja. For det er faktisk ganske tøff musikk da.
0: Du har enda mer Whitesnake-aktig.
1: Ja.
0: Alt dette er jo bra.
1: Alt er bra, ja.
0: Nå skal vi til norsk musikk igjen.
1: Ja.
0: Nå er det Vinterstø.
1: Mm.
0: Han kjenner vi jo både fra Kaiser
1: og
0: ifra Skambank.
1: Ja. Vi har jo... vi var jo en av de... vi var tidlig ute med Kaiser live- på en fantastisk festival i Moss, husker du?
0: Først ute?
1: Ja, først, tror jeg. Ja.
0: Tenker jeg. Ja. Så var vi vel først ute på Gåte også. Men det var en annen
1: part. Vi var vel egentlig nesten sist ute der, føler jeg.
0: Jo, vi kunne ikke være først overalt.
1: Nei.
0: Det var det.
1: Det var en eller annen som somlet så ekstremt at vi så vidt fikk med oss... thank you, good night.
0: Hvem var det? Han burde ha fått et av trynet, altså. Det bare sier jeg.
1: Han burde jo ha fått buksevann.
0: Jeg skal faktisk ta ansvar for å finne tak i hvem det
1: er. Ta gjerne.
0: Ja, det fikser jeg.
1: Ja.
0: Då ska vi höra Vinterstö med melodien Anker. Dette kan jeg si er nok hakket mer nedtonet enn både eller begge orkestere han kjent for å være med.
1: Ja, men det, vi tåler det.
0: Og det tåler vi. Ja. Nå har for så vidt når det gjelder Skambank da, så har de gitt ut to album som er sånn nedtonet med suksess, spør du meg. Og det kanskje vi er i den leiren der. Ja. Vi prøver.
1: Ja.

0: Ja, det var Vinterstø med Anker.
1: Ja, fin popmusikk er vel
0: ja, litt, litt, ja. Litt i poplandskapet fra medlemmer I Skambankt og Kaiser.
1: Ja.
0: Vi liker jo Kaiser, men jeg liker Kaiser best på konsert.
1: Ja, jeg, altså, jeg har litt sånn Kaiser... Litt på samme måten som våre venner fra Tyskland, Rammstein. Datt litt av, jeg følte at det var det første platen synes jeg steinbra.
0: Ja.
1: Og så datt jeg litt av, følte at det gikk litt på repeat.
0: Tre første I hvert fall veldig gode. Ja. Der går det litt ulike retninger. Ja. Så begynner den å treffe noe som begynner å gå litt igjen. Det var denne ja. Trilogien.
1: Ja.
0: Den jeg ikke så glad I men spesielt tre første rett og slett kanongod
1: ja, det jeg helt enig I veldig
0: da var det Bon Jovi
1: Bon Jovi fann vi I arkivet her New Jersey skal vi ta Bad Medicine da den jo litt sånn skranglet
0: jeg synes den kul
1: da. Ja, den litt litt sånn upolert føler jeg
0: ja.
1: Så vi prøver oss på den titellåta her, Bad Medicine Bon Jovi det vel litt der jeg fjerde plata der, det ikke det der, jo
0: et skal vi ikke slippe det
1: en rett slipper det en rett, og så det den første og så 88, den Fahrenheit ja, plata
0: ja. Første jo kanongod og slipper det en rett det jo
1: far, 78 00 Fahrenheit vel ikke helt der oppe men ja, ja.
0: Men dine her også, altså,
1: ja.
0: Det meste med Bon Jovi bra da, det bare at de gode ekstremt gode.
1: Ja, jeg har ikke følt veldig mye med på det etter dine da.
0: De gir jo egentlig ut veldig mye god musikk, men det når på en måte ikke helt opp. De Nei. Har jo vredet seg litt mer imot, tenderer til å være litt country-rock
1: ja.
0: I perioder.
1: Ja.
0: Veldig, veldig bra musikk
1: ja, ja, fin musikk
0: det ikke noe det, I veien ja. Med det men vi de to første albumene på en måte det det vi vokste opp med det var da vi var på rockeren
1: ja.
0: Og vi leverte varene ja. Det kan jeg bare love et sånt
1: ja
0: du nikker han erkjenner
1: Vel, ja, jeg er helt, helt med på den
0: ja Jeg tror vi setter på
1: Vi setter bare på, ja, ja.

0: Fantastisk med live. Herlig.
1: Absolutt.
0: CC Top.
1: Jeg tror ikke det.
0: Oddvar har.
1: Ja.
0: Og i Trondheim Rocks.
1: Ja, de har jo vært der nylig.
0: Ja.
1: Den skal du få.
0: Den skal jeg få.
1: Ja. Nå skal du ha litt country rock. Tipper disse er fra Alabama.
0: Eller om de faktisk kaller seg Alabama, så...
1: Så bør de jo være derfra.
0: Ja.
1: Ikke sikkert, men... Her er jo faktisk han... Monsen med og.
0: Å? Ja. Lars?
1: Ja. Så ser på coveret, så på fremsiden der, så ser du jo hvem det
0: er. Ja, det er faktisk.
1: Ja.
0: Men det var jo ikke verst.
1: Nei, det er ikke verst.
0: Da, nå ja. Overrasker han.
1: Ja, ja.
0: Men du ser han det her også.
1: Ja. Absolutt. Vi starter med, eller vi tar åpnings... vel titellåta. Jeg må jo korrigere meg selv. Bad Medicine er jo selvfølgelig ikke titellåta på New Jersey.
0: Nei. Det skulle tatt seg ut.
1: Ja.
0: Men nå på Alabama er det første på side 1
1: du... Ja, 40 Hours
0: ja.
1: Week.
0: Ja. Mm. Da hiver vi oss rett og slett rett på den.
1: Vi er det, vet du.
0: Så der. Det går bra dette her.
1: Det går faktisk over all forventning.
0: Ja. Mm.

0: Fantastisk.
1: Sleggefett.
0: Ja.
1: Du verden. Drømmen, skrevet av
0: Olav H. Hauge. H. Hauge, ja. Det visste vi jo.
1: Ja, ja, ja.
0: På førra.
1: Selvfølgelig.
0: Ja, ja, ja. Som det poesi... vi veldig poetiske, da.
1: Ekstremt.
0: Lika poesi.
1: Mm. Så, men det var... eller kunne jo lett gitt ut bare jeg og to diktsamlinger, og føler jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er så mange som gjør det.
1: Ja.
0: Og da blir det litt... kanskje vi liker jo å lage nye trender, vi.
1: Innovativt.
0: Innovativt.
1: Ja.
0: Ok.
1: Yes, vi har jo masse ønske I dag.
0: Vi har det.
1: Vi må jo bare komme I gang med
0: Inge Brigt.
1: Ja.
0: Har selvsagt ønskt funk, vrensj, blues.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ny musikk med deg.
1: Ja.
0: Og da det jo en melodi som heter What Could Possibly Go Wrong?
1: Ja, det jo, ingenting. Kan en jo spørre seg.
0: Kan du, det jo lov å spørre.
1: Ja.
0: Og det funk, vrensj, blues.
1: Ja.

0: Nå er vi sprunget her. Iron Maiden.
1: Yes.
0: Det var en god, god start.
1: Ja.
0: Vi skal nok bort igjen. De venter på oss.
1: Ja. De,
0: tar en pause nå, sa de. For det the radio stream, guys.
1: Ja.
0: How to do a little bit.
1: Stuff.
0: Så sånn er det.
1: Ja, det
0: sånn går noen dagene.
1: Så, ja, det. Ja. Det er det.
0: Ja. Men ny musikk, Fighter V. Eller Fighter 5, eller jeg vet ikke.
1: Ja, Fighter 5, er det kanskje?
0: Jeg tenker det da. 5.
1: Ja, Fighter.
0: Det høres litt røffere ut, Fighter 5.
1: Det gjør det.
0: Er det 5 medlemmer, kanskje?
1: Ja, det er det sikkert.
0: Skal vi sjekke? Nei, det 4.
1: Ja, det 4, ja.
0: Da det Fighter 4. Men det, da skulle jeg stått en strek foran VR.
1: Det hadde bare blitt kaos.
0: Ja, det blir kaos. Ja. Det vet ikke du har noe av.
1: Nei. Hvis ikke Fighter V er et eller annet, så at det betyr noe spesielt da. Har du lest meg opp på akkurat det da? Men det også er jo litt sånn utydelig bandnavn.
0: Ja, det er kanskje unødvendig.
1: Ja, og, Fighter.
0: Ja, det er, og Leiner.
1: Ja, hadde jo vært svung over.
0: Kanskje var det opptatt.
1: Ja.
0: Og da fant jeg ut, ok, vi hiver på en V.
1: Ja.
0: Men vi er bare 4.
1: Passord, så må du ha med.
0: Vi må få med en medlem til.
1: Ja.
0: Vi kan ha 5.
1: Men det har jo ikke klart å rekruttere enda, da.
0: Nei, det er kanskje det. Det er midt i en rekrutteringsprosess. Det må jo være lov å være.
1: Ja, og så kan det jo være et gammelt bilde, da. Fra den tiden hette Fighter, men så da...
0: Før,
1: Eller nei, da jeg skulle skifte til 5, og så tok jeg det bildet mens det, før jeg fikk vite at Fighter var oppbrukt.
0: Mm.
1: Sånn at nå er det 5, men jeg har ikke oppdatert bildet. Profilen sin.
0: Vi slipper jo å lese på nettsiden der, for dette skjønner jeg at du har full koll på.
1: Ja, jeg har rett og slett bare glemt å oppdatere med nytt bilde.
0: Ja.
1: Mm. Eller kanskje det en som rett og slett ikke var til stades når billetet var til.
0: Det tenker jeg. Da.
1: Ja. Står det nok om det i teksten der?
0: Det står ofte.
1: Det skal
0: ofte.
1: Jo stå, da.
0: Det skal helst stå, da. Mm. Skal vi se? Ja. Der hadde vi det. Så må vi gå dit. Han har produsert albumet der forresten.
1: Ja.
0: Han har også produsert Heat.
1: Ja.
0: Album.
1: Mm. Mm. Ja, var det før eller etter de sluttet med punktum mellom bokstavene?
0: Se her da, jeg skrev med punktum.
1: Ja.
0: Men... skal vi se her. Fighter V. 1, 2, 3, 4. Det er bare 4.
1: Ja.
0: Men dette må du rydde opp i, da. Men det, jeg tror sånn som du, jeg, at det skriver jo ikke at de skal ha en gitarrist til, da.
1: Nei.
0: Det er det jo på jakt etter.
1: Kanskje de bare skal overraske oss med det.
0: Ja, de mangler jo en gitarrist.
1: Mangler en slentre gitar. Det er jo ikke slentre orkester, dette her.
0: Nei, dette er jo...
1: Så de må ha en ikke slentre gitarrist her.
0: Så her skal de ha en helt ordinær gitarrist. Ja.
1: Mm. En standard gitarrist.
0: Ja, standard. Ja. Slentre gitarrist, det er jo et helt eget...
1: Ja, det er jo visse kriterier som skal til. Jeg vet ikke om vi har vi slentre gitarristmusikk i dag?
0: Nei. Ja, det var kanskje nok Sørstads Rock litt lenger nede da. Litt senere. Mm. Lenger nede, hva er man egentlig med det?
1: Litt lenger nede.
0: Ja, det er jo lenger nede da. Men det kommer litt.
1: Ja. Fighter V, eller 5.
0: Yes.
1: Ja. Men i hvert fall Raging.
0: Nei, yes.
1: I hvert fall Raging Heartbeat.
0: Ja.

0: Just. Ups.
1: Ups.
0: Var det en ups?
1: Det var en ups.
0: Ja. Ja. Men det faktisk lov I dag.
1: Absolutt lov.
0: Helt I orden at det var en ups.
1: Mm, ups and downs. Det var Jvoi.
0: Jvoi.
1: Ja.
0: Ønsker fra Olga Johanne. Vi må videre I program.
1: Det må vi. Nå skal vi på Martin Prahl. Det fra Sviden?
0: Jeg drev også å forske litt på det. Jeg har øyeblikkelig et svar til deg.
1: Ja. Bra. Det var jo definisjonen på
0: øyeblikkelig. Svensk.
1: Det svenske, ja.
0: Yes!
1: Count on me.
0: Ja. Skål.
1: Skål, ja.

0: konkurranse ute på Facebook med et legendarisk cover fra et legendarisk orkester.
1: Og nå har du begynt, så har du begynt
0: ikke med... Ikke slent orkester.
1: Nei, så har du begynt med noen små hint.
0: Nei, det er ditt...
1: Åja, det er nytt?
0: Nei.
1: Åja, men du har... Du har...
0: Jeg har...
1: Hint står der, de spiller unormalt høyt.
0: Ja, men det er jo ikke på Facebook. Det var noe annet.
1: Åja, det var noe du har lagt inn ut en konkurranse på Facebook. Åja, det var den jeg tok med en gang i stedet.
0: Ja.
1: Sant?
0: Yes.
1: Nå skal vi ha to klassikere.
0: Vi skal det. Og det er jo...
1: Wheel in the Sky, Journey. Ja. Fantastisk.
0: Fantastisk, ja. Og Boston, ikke mindre fantastisk den.
1: Ja, det er en nydelig melodi. Man I'll Never Be.
0: Mm.
1: Det var en av favorittmelodiene til Jostein, vår gode venn.
0: Mm.
1: Som dør litt for tidlig. Eller alt for tidlig.
0: Alt for tidlig, ja.
1: Så, men det er en nydelig melodi.
0: Ja, absolutt.
1: Så den tar vi et lite minne der.
0: Mhm. Først Journey, og så Boston.
1: Ja.
0: To på rad.
1: To på rad.

0: To fantastiske melodier der, superklassikere.
1: Superklassikere, fra Superduper Orkester.
0: Ja.
1: Journey og Boston.
2: Vi har koset... Enkle gode greie bandnavn.
0: Ja. De, så enkelt kan det gjøres.
1: Ja, vi om litt av stund tilbake igjen til et litt merkeligere band.
0: Det henger jo liksom i Journey ja. Til Boston.
1: Yes.
0: Du kunne ikke ha gjort det, Beire.
1: Nei, veldig bra.
0: Veldig bra musikk.
1: Ja. Nå det nytt ønske.
0: Ja. Mm-hmm. Neil Morse Band. Da vi ja.
1: Og ikke Neil Morse Band Tribute Band.
0: Nei.
1: Nei.
0: Band-band.
1: Band, ja.
0: Bare Egil-band-band. Bare Egil-band-band.
1: Ja,
0: for eksempel.
1: For eksempel.
0: Ja. Men vi lar den ligge. Ja. Nå det altså The Neil Morse Band.
1: Ja.
0: Og, du ville sikkert sagt vi.
1: Nei, nei det ikke når det konsonant.
0: Nei, det det som
1: kun når det vokal.
0: Kun når det vokal.
1: Ja.
0: Vokal og konans, da ville jeg hatt litt norsk undervisning i dag.
1: Konans.
0: konsonant. Sorry, konsonans.
1: Vokal og konans.
0: Konsonant.
1: Ja. Det sent på kveld.
0: Ja.
1: Du har
0: bøtta
1: ned på med
0: øl.
1: Vørterøl.
0: Vørterøl, ja. Ja.
1: Men dog et stertet stod
0: styrke.
1: Der på. Styrke.
0: Styrkeøl.
1: Ja. Og,
0: ut på tur, aldri sur.
1: Ja.
0: Jeg står der også. Og vi er nå på tur.
1: Kan brukes til kakebakst, stod her også, faktisk.
0: Da kanskje, bra du sparte det inn da.
1: Pølsevann.
0: Kanskje pølsevann?
1: Ja. Kakebakst og pølsevann.
0: Ja. Du verden.
1: Du verden, ja, vi...
0: For et opplysningsradio.
1: Noe nytt hver dag.
0: Ja. I dag har vi hatt før oss vørterøl ja. Og mørk sjokolade.
1: Mm.
0: Så,
1: og mye positiv informasjon
0: på begge deler.
1: Og læring ja. I dag, faktisk. Fully Alive, The Neil Morse Band.
0: Ja.
1: Ønsker jeg fra Øyvind.

Du har akkurat hørt en reprise fra 4. juni 2026. Det var Jonny Gjelle og Jon Os som var programleder. I listen to Radio Strun.